der har sådan gået i at holde sig stående i at business. Er det at banata han er lasto? Er det det at lasto at banne i at din jeg Ukraine at det er det at du har jo sådan et bevæg når der har nyt lige. E aja di khan shi wei hun i le abje to i a hat a wei gi in ta le ho i a hol shi stani la a ro a bi so a ye go i a bje in ta hui te bini na aja to pa ta pa i a hat ta ni go i a hol shi